0: Esme Redžepova, muliko duj miliade šušovto beršano skoplje, mukli papala peste barvalo artistikano taj humanitarno barvalipe, olake gilja i njavdivesiton semno kotor e balkaneska taj romana muzikaka tradicijako.
1: Esma Redžepova je preminula 2016. godine u Skoplju, ostavivši za sebe bogato umetničko i humanitarno nasljeđe. Njene pesme i danas predstavljaju važan deo balkanske i romske muzičke tradicije.

Iako je poznat kao izuzetan interpretator standarda, Emet Cohen je i veoma zanimljiv kompozitor. Centralni deo albuma predstavlja njegova trostavačna svita Universal Truth, inspirisana duhovnim traganjima Johna Coltrane-a. Sam Cohen je izjavio da ga je tokom proučavanja Coltrane-ovih zapisa posebno privukao izraz univerzalna istina, ideja o višoj sili i povezanosti svih živih bića. Ta misao postala je osnova za ovaj trostavačni ciklus. Slušamo prvi stav koji nosi naziv Eternal Glimpse.